0: di ga Akashvani Shillong. Parlok baru ipidang sobhai phi shaka live phone and request program jong ki jung rai khasi. Bani shimanta bat ni hakani ke program bila ban phone hau number not line riu sao ar khandai san ar not sao nyo. Number ngan ong biang not line riu sao nang ta ar khandai san ar not sao nyo te kol changi bat sa pentip ya ke jung rai ka ba phi kwa ban sngap kenang ba ingin yo ban pentem na ka benta jong phi.
1: Hey Ribor, me pay liuli tu kedon.
2: Eme ngapet bakadon em ku tu Sharp Plus F.
1: Plus F ayuli kata.
2: Mitip, haga bam ke bangi bam, lada duna ki nutrien bat ki vitamin, ka kata ya kemet, ka bor perkat, wat ya kikam ki jambaman ka singiru. Te, haba pitir ukha, u ata, kamlu, kompeni yang negedut, ki badon ya ke Sharp Plus F, ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ke Sharp Plus F, na ka bentak ke jing im ke babha, na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ke jing mentoy, kam tam e, haka kot ke kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.